0: Вирільць, Ена Любляна, Паток Еніх Упрощаль. Не можемо цього сам.
1: Помагай Біркоту і Нантиніні екіпі відкривати нові створі о Любляні.
2: Чи успішно здилаш Любляно-логіо? Те чака політні пакет на град.
0: Любляно-слов'є є дергач.
1: Всагда нове упрощання, всагда нове спознання.
2: Любляно нам помага мирити Айра Біла.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: вам доставила 10 хітов у версті. Сам підписав, мені ще дайте, дасте їх приємно.
1: Промет.
2: Ліпо здрав всім вузнікам і попозор. Заради промітне несрече ще видно заперта приморська автоциста проти Габарку мед приключко Масежано. Схід і розсипом Габарк. Мед Сежано і Синожичем і промет проти Любляни потіка по прихитивальним пасу. Замуде приблизно пол ури. Скупна замуда на автоцисті Купер-Любляна пе приблизно 40 до 50 минут. Заради відстранювання послідць горічого вузіля паста заперта возним почасний пас приморської автоцисти проти Любляни мед розсипом Габарк і приключком Синожичем. Замуде там пе околі 30 минут. Застої туди на приморській автоцисті в обі смері мед почивалищем Студенець і приключком Унець, на Штаєрській автоцисті проти Марібору мед Рамлями і придором Плитоварє і на цистах Шмарє Купер, Козина Дівача, Постойна Храща і Десеблит. На послідіце промите несрече паса отстранили на цисті Подплат Рогатець при Споднім Сечовем. Радар си у кеді памірю Ілляшевцих при Крижевцих при Лютомеру смір вучи вас. Срічно пот!
3: Пішіно причакуєте. Варчно стінозію вас пресеніти. Прискусіте найбіль продаєне електричне моторі і скутері на світу. Ядея. Поїщіте Ядея Словенія на подотішки у Любляні і резервірайте своє дійсно вожньо.
1: До повда на Радіо Антина.
4: Свежа е сласно и на докусо преузето. Остерия бар, пицерия Скудето. Сласне пице, топ бургери и малице по твои мери. Целовшка цеста 524.
5: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хваліраво.
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов, найман говора.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як поїхаліраму.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов. Найман Говорам.